0: ゃまだ 90% ってない気するんだけど。え？
1: 気持ちいいよ。
0: 気持ちいい。待って待って。
2: We got 10 of our muses in the barn.
3: What's wrong with him?
2: He's dead. This time they got younger.